0: liwe kele lwen
1: Tutu a unu en lwen ya
0: Apor apor a me karaba
1: Apor apor a kele lwen
0: Un ka miro lwen Marokwe